ullaaġaññukku tungasuraummigitti qulliq utiqsimalertillugu CBC ukioqtartuunaalautingagu tamaanga iqarunni uqartiuyunga Toby utak ullumi ullutuinnaulertoq July 10 saggagut 2026 tagba ullaanguyo atorneartavu qullu inningagu uqaaraqartittinaalermiyugut ippaksaq nunavu ullurilaummagut qanoq upigusungmanga nunavummiutau ninni uqaaraqartitteqattarnaartugu takiyo ataunaraanga qawisaaarluptoq pivallaiyuleqattarnaartuni tungasuraummigitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuum naarautingagu tamaanga iqarunni teima ippaksaq nunavummiut quviasuutteqaraummata taakkut nunakkuurutit nari qannuinna tukilerikluti ingeqqallutik tikiutilaurmata taikanninneriartorviunaartumiglu nitsausiaqattarlutik lutaana nunavu ullunga pitsutikillugu tamaanili iqarunni ilingnuri qanoq quviassuutteqaroorpisi qanorlu attarnanngittumiillusi quviassuutteqaroorpisi ilagiisigu piqannariisigut teimaataana 7 muaq mat 7 mingaariqtillugu 7:13 tillugu uqaaraqartittikatangnaariqtugut kikkutuinnarni naalaktuni uqausiqarumayuni nunavu ullungatta pitsutikillugu qanoq upigusukpi nunavummiuttauninniin attigingiruluujartunit quviassuutteqasuunngugatta nunavummiuttaunittinni qanoq quviassuutte upigusuksimavisi uqaaraqattarunnartusi ungasiktumi akkeqanngilluni 1-888-896-4135 tamanga iqarungni 979-6151 qanoq qannuimma upigusuppi nunavummiutauninni uqaaraqattarunnartusi atsigingiruluujartuni isumaksarsiurutiksani unikkaagaksartaqaorpuq teima tamaani nunavummi taakkua piroqsiat sangiyukkuruummata peruttiarpaklutik piuyukkuruuvaklutik taqsaqattiarpaklutik taakkua sanginingi uqqilamillaaruk saqqiaaqattarningit upigitteeqattartakka ukioqtartormiutaaruugaruartilluta saqqiinnasuungummat ukioraarukkut sausimagaruartillugu aputimut upengaanguleraanga peruqpal aukpalliariqtillugu aujaruqpalliariqluni taakkua peruqsiakkuluit upigitteeqattartakkanneriaksauvaktullu taakkuaglu mammisarutauvaktullu atsigingiruluujartunni piuyuutini peruqsiaqaqattaratta teimaannuna nunagilauqtara iglulik tauvani kukiujarni pitaqasuungungmat mamaqtullakuruullutik seernaruyuklutiklu qakkinnakasaruyukpaklutiklu ilangit mamaqtullaaruusuungmiyuttauq takva nunavummittuartaakkua saqqiqquusuunguyuq taanna upigikutikivaqa nunavummiutauninni taanna isumaksarsiarutau yunnarpuq qanoq upigusukpi nunavummiutauninnin uqaaraqattarunnartusi ungasiktumi akkeqanngilluni 1-888-896-4135 tamaanga iqarunni 979-6151 uqaarautit atuinnauyuinnaullutimaannauyuq tungasuktuinnauyusi unikkaarumannerussik qanuimma upigusungmanga nunavummiunnguninnit
utakinit chinit tu sangna raumita.

ammut aduamai toros me gumatit semani makkutluna udlumi motakudlugo akadlanga upinnarjartullatta amareete semani makkuktivu kai tura na kisimi tura qarnaarmagaatuna yuinnaulaoratta makkuktuti ukeqatikka pilortumi tamantumani 1661 ullarpunga tamaaneriyu ukeqaqqortu 60 to 65 me ukeqaqqortu kisimi turaaga qallataarmagaata makkuktillata tukisinallarilaarsimangimmat kappiasuklitiglu angiqqaava ari valleyine qallunaaniglu tikippalleyineglu uvagullittaa kappiasuqataaruyu palliallata qusuruyuklutta sivuniksattine qanuaaqqiksimalaarnaarnittinni uqaatsaunginnarpakkalaartanang minersuilaaqattagu kavamakkun teemnaaylinganlutta uppirusittiaangillutalukia uqaatsaavakkalaarta ukuningagu pinasuartu inni tikittiuallaqqattalaartu ataasermittusalaarsimagma uvagu kinakiaanginna uqallagiartorsimatillugu inna joosi kusugoqqortu taissumani IT King urisaqqortilligitamaungerluni uqallagiartorsimalorsimangma makkuktuna tamaanillaaqqataullunga imannaillorsimangma uppirillattaaraayuklugulu uvagukku kisianni pigiallattaarluta makkuktuyutigu tsivuniksayuriunnartugu narrutuinnangillati kikkunni iqqanaayartuyuni kikkunni tikippalliayuni narrutuinnangillati narrugiguttigukku taannagu iqqanaaya uvagu ilinniarlutigut pinasuqattalorta uvagukkisianni naammagiyattinni aaqqiksuillatti takuyumayattinni sivuniksayuriunnaratta taimannailiyu tisarjoalorsimallugu tikinniartualuni uqallangilluni uqallakluni uvagukku pigiarvivutta tungovivutta pigiaqqaaqertariornanginnersaugiartu taimannailinganingat tautunguarlugu tisarjoalorsimagukku taimanngani takullugu makkuktillunga ullumimu tikillugu ayungittullattaaraalulertu oakkallallattaaraalunga mippingmi tupiloonnguartumi inuinnallattaaraalu qanualukiangikku mippingmi ayunginnertaaqattartukuluu inuinnattiani aula toollutiu qattarmata qangatasuurtillumakka ikajortingillumukka mippingmi imanna inu 100% ngulluti inuuqattartukui mippingmi tamaannunattinni taanna upinnerjuartaalu tautuqattartavu amma nunattinne aullaqataaqattartukuluulerti makkukti nunarjaarma ilinneareerti taullutti taissamannili uqalimaagatuinnakku ilinneaqattalorsimaga tamaanneqarisaujakkullunna upattiammariklutiggu nunana upagumayanginnu takuyartiammariklutti taimannaitti taaqattiermata uqqausiannuppullu anneriyaavaallerninga arraagunnu tallimanuqqortu utsernartuajer tuannuumma alianaigusugtuartullaaluyunga nalunaqattalorsimmagma taissumani inuktut ilinniarvinni narrugiyaalluniillu ilinniaru ilinniartitti tutiuqattarneartu uqqausiqatigiingittu atsigiingittumi puluarutoqquulorsimallunik ammalu aaqqit ilinniarutiksaqattiaanginningani ilisaiyuullungaila sanaqattartuallorsimayugut ilisaiyuqatigiitigu taimannaeqattallalorpugu maanna sanassimattiartu oakallangaa tamaani ilinniariirasungitiinnalertu naqqatuvi ilinniarutiksa ilinniarutiunertu lununavummi turaangayu anni nunavummu turaangayullu atuinnaattiajertillugu ilinniaruminertullaalulertu ilinniarutiksaniglu ilinniartittitutiksaniglu amigarunniittiarlu tiqarisaujakkullu ajurunniittiarti sivuniksakuugi nutareimakkuktullu takuminarnersaalugaa kisianni tamaanni ajornartualuummi matamanna uirinarne kisimu aangajartunu uirinarne utsernarjuaqattarmigma kisianni utsernarsigmiyu tamaunattausangiktittualuulimiyukuli inu qauivaallermigmata suuqaimakkataktuaraaluorluta kisianni piqquusuumugatta katagtuarsimalortannu taaraalui tamaungajertillugu maanna makkippaallilleratta uisayukuli

tuni tingertillugi piqannariara tusarnaasaartabu aksun 749 luni qullerminaarak tusisibc ukiortartum narautingagut so qaimari oqaarayoqaqquktuk saungillaramin parnakpalliayut iqqanaiyareerasuktut teima parnagasukluni iqqanaiyartattinnu ilaannikku asinginni isumaarung quinnasuungunngimmat taanna upinnarmiyuttaa qautamaa iqqummaqattartut iqqanaiyareanginnarluti qautamaaqsiutimi attortamminni teimannarulumi anguqquigaruartillugu kingummut isumagileqlugu asitseqpalleayuit innungnu turaangayunu innungnu akkaujunut aaqqiksorpalleareqluni taanna upinnarmiyuttaa iqqanaiyartiit aksoroqlutit nunavuummit aurattitsaarassuklutit taanna upinnattiartor qannuq upigusukpisi nunavuummiutaunissinni 1-888-896-4135 tamanga iqarungni 979-6151 tema taun upigitsiarmi yara nunavuummi utaunerat teektaakkua nunavut silattorsarvikkut nunavurimaami nunarigasaarungni ilinniarviqaurmata innarnu turaangayunut aaqqiga kannerumayunurukia isurittik kannerumayunurukia ilinniartamminni qanuiliurumayamminni ilinniarumayamminnik lukia qanutuinnattia atuinnausuungungmata ilangit pitaqanngittaraanga iqalungnurukia kangerlinermullukia iqaluktuuttiarmullukia aullarunnaqattarlutik ilagiiktulluunniit ilangi marigunnarpasaarlutik taanna upinnattiarmiyoq silattorsarvikkut atuinnautittiyunnarninginni taakkuat qanuiliurumayamminni ilinniartittisu tuinnasuungunngimmata taakkua inuusittinni parnaittia suungungmingmata qanuq qanuiliuqattarneaq nittinni inuusirimaattinni taanna isuritkuttigu iqqanaiyaaqattiarirutta sungiutivalliaruta qanuiliuqattarnittinni soorlu akilersoriaqqartattinnu uvvaluunniin saimmarsautiruyungnuut uvvaluunni atsigingeruruujartuni ilinniartitausuungungmata ilinniarumayut taanna upinnattiarillunittauq qanuq upigusukpisi 1-888-896-4135 tamanga iqarungni 979-6151 teima uqaarayuni utaqqinittinni tusagaksartaqarmingmat tavvanga CBC kunni teima naarautiqarviik atsigisuungungimmat taanna naarautikuruk AM qaqluniru FM qaqluniru taakkuat CBC kutigunaaraqattarussi 12:30 AM nguyukkut July 15 nguriqpat tusaqsauqattajaangi jaarunneermat taanna FM mungaat aaqqiktaungaaqattarerluni 91.1 FM mut taakkua CFF FM 3 nguniqartauyu taanna aqquti piusivaallertitaurauŋmat 91.1 FM mut taanna tusarsauttiaqattarunnarniariqturu CBC kut tamaani iqharunni teimannausimavuq uqaaraqattarunnartusi atuinnauyu taakkuat 1-888-896-4135
tamanga ikarung ni 9796151 kanok upi gusuk pisi nunavu miutau ni sinni. Utak kinitin ni tusang narong mita.

Ullaġaññukku tungasuraarmigitti qullaq uteqsimalertillugu CBC ukioqtartuunaalautingagu tamaanga eqalungni uqartiujanga Toby utak Ullumi ullutuinnaulertoq July 10 Saggarut 2026 Ullaanguyortusarsaunaartun nunavumi sivulertingat uteqsimalermangmat John Main katemaqataqarunnalaumat Manitoba mit sivulertinganni Wab Kiniumik pinasuarusiuyormit arvianin tukisigiakkannernaarpugu tauvanga sivulertittinni qanuilingalermangaan takiwa ataanuarpaqauisaaarluk toq inuktitullu qallunaatitullu pivalleyulereqattarnerlunni pivalleyutigu piyaqersimalerpat Jamie Itorchek aurattuyibu silalerinaarilluni tungasugitti qullertusarsaulertillugu CBC ukioqtartuunaalautingagu

Tunga sugitti, okarakartittini alarmigatta. Tama ona CBC ukiortartuuna arautaqarqingattigut. Okarautit 1-888-896-4135 amaru 979-6151. Utarilneerivugu.

ekarukku mak pakkattamaani kinnunerusarni tauna nelorsut ekarukkutianinnersuulilersimagat uggo qaraqtugu matunginngani atuni sikitortugu aitparilortaralu angerrama kasuga oksortorulungman aumalittiyaraangami qaattigiaqattarmat senekkut attulu katuinnersugu kalimmiga masikkariatigu allaksugu avalakkuksuga tuaverannungilla kanuijuuddaaguluja sijuoluugama piviaqpungutimmut taakkuali italimaattiakka sikkitorlu tamanna uniaqasiutorlaruktak ngameanallularsimpapu illa nunavortaarumagat ukkuksaujaaluangattu takiattivu ukkuksaujaagaluarsini uvagulli aipparalu taikkunga neruarpi uniaqtumut upagutililaarsimangmajugu tuaverannu tuaveqtualugannu kisiani nunavuqtaappalliajualuulersuta qanuqtuuqappallianermi palliagersuta taitsimani innersiutitaaqattulorsimanginnama amma aipparu piqatigali haannala saatti faaqtualuqqu haannala saattiqtualuqquulersimanmani uvangali ñukarliugama akikkiqsaguluutunga ajigiittitaunginnu taitsimani ikpigisigialorsimallarpara ñukarli akikinnersaulluti inner lavamagiliqattigusiuqaimma angajukli akittinersaulluti taimannaajingaqquulersimajuq illuli qalorsimajuvinnertaanna nunavuqtaarniqilorsimajavun unuqtunin ajigiingittunin tatattuq ikpiartuk uqausiulorsimangittunin qanuqtuuqautuulorsimangittunin chaqqititaujuanniulorsimangman asiulaagi aulajjakpalliarilorsimavugu tamatuva nunavuumiksaanu kisiani suligavamatuqakkunnu igavamakkunnu taakkununga pigiartittisimaqqaalorsimajunu ipiqsimalorsimajugun qittuqarsimangittugu suli qittuqarsimanginnittinnu qanuqtuuqariaqaluarsata ajaqqiqattartugu suli uddumimun nangminersorniqartaulertullu tattusaaqattarlunga suli aakka iljangagu nangminersungittugu maanna uqqumaittimiiliqpalliangujaarjukkatta katimajitaaqiaqaluktuguuvalittiluq qimiqqunakkiujunik tamakkununga qanuajivalliajunik kisaqtitauvallialuta unna imaqpitput laakkaasitusiaunguniqartuusuunguluni manna attugaalu nertuttinar tamanna katimajitaaqiaqarparittillattaattiarmajuq imaliqijitaqaqattartuugalua qanuijuqattarmangaata tusaumanaluuqattangimmata tamattumunga tuqaangallattaartumik tunik saqqittuqariaqarparittilermajuq sermajikkunni manguersorvigmi tavvani katimajiuqatuummigama taassima immapialu iljangani suurlu iljangani tautuktangani qaiyumaju unuqsivalliajualutuinnaummata unuqsivalliajualutuinnaummata taikkua qaiqattarsimajutuqai tikiqattarsimajutuqai aujakkut umiarjuakku qanuajuortukku angiqattarsimajavum iljangin qaujilisaartavu angiqattarsimangillutigu imanna pivalittigmata uqsualuksarsiortu saviksarsiorpalliangujartut angigutittigun iljangi pisimavalittingittun aatauyaqiaqanginnatta tungavittaakkanillattaakkiammaqillu taqujannamillu taakkua nunavu tungavikkullu qikertaniikkullu gavamaunersauqquujittiarungmata maanna uddumiujuq suqquimagattigu angajuksortigun qallunaujaqtunu ajaqqittualuuliqatta innaunakpulluunni qaujimanerpu ijangagun sanerbagujulersugu naluqqutiliqpalliangujarmarmu uqqausorpijjutigiluanguarsugu uqall

0: Tuttavik, ti saisi tämän kubaitak tangenit. Ei ma maaneli tusalaune apta saavangat kuakpemit. Saavani fiuvelliä juut sunaolofikaluang mangata tusakajangne apta. Tamna David Uppik. Tamani ilau villa killu kujuami. Alec Gordon. Ukhaluati yunna lau mago maanna tusane alattavuut.
1: Maanna tsukujuinna velottu Ammalo, Teikko tuolla minne suu nättiin kisieni.
2: Heillä luo hasuomi jo luo angaalan maiku upangasakkuri kohti kisuu.
1: Upangasakkulu ukiakkulu teema aattau paalokkat. Heillä luo ei reunaksena ammi ju. Kalokkilu isiitte kuten katolottu manna.
2: Teinä
1: Ipin ang nangal temit, lukaw yung mga ito, man, kami semua perlu tolong ni mak.
2: Nak kami ibu hati kena kasih aku nilai lelawa mau bit nilai lelawa nak lelawa mili.
1: Nah ini cakap hati itu baru kan. Ya ni pilih ni atau kena lelawa kena kamu ni pilih ni atau kena bini lelawa kamu kiri lebih ni cakap ni cakap lagi aku.
2: Nak kami ibu.